0: uz Dragana Lenarta.
1: Vreme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Vračević.